0: zona, zona, ta sa kokoro ku dimbu izaro na shi obu fe sun tumi ne gona fon no tan de dare wangu. E la ne.
1: Alora.
0: Atsana fon bari ta. Ah, ta sa tone na na wino. E ko pia po in fact ta pana de xanyora e tira mbare ka ve mus pe kuma ne pa mai re.
1: Shap.
0: Dare wangu.